0: You're
1: listening
0: to
1: PBS.
2: Det sägs att i juli, när renhjordarna står på snödrivorna i norr och Stekenjokks branter, så kan de höra psalmer från det gamla kristna Sverige sjungna för sekler sedan i ensliga träkyrkor. Psalmer, vilsna, hemlösa psalmer som aldrig kommit fram, som blåser allt längre och längre och längre och längre ut i vildhet. Gamla blåsande psalmer. Blåsande psalmer. Gamla, trasiga, irrande rester av vilsna psalmer.